0: Je glasba in slovenska moderacija. To je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
0: Da, je prav.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki.

Da, babo mi je kod kuće. E, muzička želja za Ferinu Sarajku. Hasim Bagić.

I večeras muzička želja za Zoretu Lolić. Oj, krajino, noća si daleko, a tako blizu. Za Zoretu Lolić.

Evo nas u Goraždu, Bosna i Hercegovina. Za našega Cileta Zajma Hođića. Oj, Safete Sajo, Sarajlio.

Oj, Safete, Sajo, Sarajlio, za našega zajma Hođića, Cileta, Goražde, Bosna i Hercegovina.

No, Jasmina Vasić, ostali ću s tobom. Večeras, po prvi put u našem programu Radio Agora.

i za ljubitelje šargije i violine, Mirsada i Jarani, oženit će šargije i mene.

0: A mi idemo dalje s našim programom. Mitar Mirić.
1: Jedna ljubav ostala je u srcima našim. Jedna ljubav...
0: I večeras Halid Muslimović, pamtit ćemo ovaj grad.

A mi idemo naprijed s našim programom. Vida Pavlović. Pitaju me čija sam. Vida Pavlović.

Mirsada i Rani. Pitala sam Hođu večeras uživo u našom programu Radio Agora Austrija. I vaš DJ Mario. Klangifurt Austrija.

pozdrav i dobro večer, Jasmina Miklo. Dobrodošla s nama. Do 24 sata uživo.

I večeras muzička želja Šekija Turkovića za zajma Goražde, Bosna i Hercegovina. Poslednji korak ljubavi naše.